Savir, složila haljinu, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje Savila. Savila složila, složila haljine, uvila rupce, minđuše, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje Savila složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, složila haljine, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, prstenje, izbrojala prstenje, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, prstenje, Savila, složila haljine, rupce, minđuš, ogrlice, rupce, minđuš, ogrlice, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, Savila, Savila, Savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila, Savila